0: Otče náš, čo jesi na nebesách, nechaj svätiť sa imia Tvoje.
1: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
0: Raduj sa, Maria, blahodáti plná, Hospod s tobou, blahoslovená ty medzi ženkami i blahoslovený plod lona tvojho, Jesus.
2: Sveta Maria, Matko Božia,
3: moli za nás hriešnike,
2: sada i na času smrti našej. Amen.
0: Raduj sa, Maria, blahodáti plná, Hospod s tobou, blahoslovená ty medzi ženkami i blahoslovený plod lona tvojho, Jesus.
2: Sveta Maria, Matko Božia,
3: moli za nás hriešnike,
0: raduj sa, Maria, blahodáti plná, Hospod s tobou, blahoslovená ty medzi ženkami i blahoslovený plod lona tvojho, Jesus.
2: Sveta Maria, Matko Božia,
3: moli za nás hriešnike,
0: raduj sa, Maria, blahodáti plná, Hospod s tobou, blahoslovená ty medzi ženkami i blahoslovený plod lona tvojho, Jesus.
2: Sveta Maria, Matko Božia,
3: moli za nás hriešnike,
2: sada i na času smrti našej. Amen.
0: Raduj sa, Maria, blahodáti plná, Hospod s tobou, blahoslovená ty medzi ženkami i blahoslovený plod lona tvojho, Jesus.
2: Sveta Maria, Matko Božia,
3: moli za nás hriešnike,
2: sada i na času smrti našej.
0: Raduj sa, Maria, blahodáti plná, Hospod s tobou, blahoslovená ty medzi ženkami i blahoslovený plod lona tvojho, Jesus.
2: Sveta Maria, Matko Božia,
3: moli
2: za nás hriešnike,
3: sada
2: i na času smrti našej. Amen.
0: Raduj sa, Maria, blahodáti plná, Hospod s tobou, blahoslovená ty medzi ženkami i blahoslovený plod lona tvojho, Jesus.
2: Sveta Maria, Matko Božia,
3: moli za nás hriešnike,
2: sada i na času smrti našej. Amen.
0: Raduj sa, Maria, blahodáti plná, Hospod s tobou, blahoslovená ty medzi ženkami i blahoslovený plod lona tvojho, Jesus.
2: Sveta Maria, Matko Božia,
3: moli za nás hriešnike,
0: raduj sa, Maria, blahodáti plná, Hospod s tobou, blahoslovená ty medzi ženkami i blahoslovený plod lona tvojho, Jesus.
2: Sveta Maria, Matko Božia,
3: moli za nás hriešnike,
2: sada i na času smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätomu Duchu.
1: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Bewahre uns in den Himmel, besonders Kalt am meisten bedürfen. Maria.